سلام جی وعلیکم السلام بھیا سنگھ خی ٹھیک ٹھاک ہی حرین یوسف زئی میسج گئی جی شکریہ حرین یوسف زئی وفا ارمانی میسج گئی جی وفا ارمانی پخیر پخیر خی ٹھیک ٹھاک ہی شعیب برابر ہے

0: الله دې خیر وکړي، الله دې خیر وکړي. برکه ډېر مننه، شکریا. د ځان ډېر زیات خیال ساتي، رالی شامل شوې په موضوع خبرې مو وکړې. آیزه نور، بس داسې دا چې زه چې کلم کور ته لاړ شم، درې پپې چې ګمدنه یو سایډ ته راکړي او درې پپې بل سایډ ته راکړي، او بیا چې ګمدنه نو کلک نیولې ځان سره چې ګمدنه جوړته یې کړه، نو بس دغه حساب کتاب دی. آیزه چې ګمدنه ډېره زیات مینهناکه جینۍ ده، او ما سره خیر ډېره زیات مینه کوي. تاسو ته ویلی نشم چې زوس دلته ریډیو ته راتلم کنه، بس جړلې او ایکسپریشن چې کوم دی نو داسې جوړ کړی چې زه تاسو ته دلته بیانول نشم. نو تاسو خو آیزه په شان مینه ما سره نه شي کولی، خو زما لور ده، خو چې کوم دی ما سره بې لالچ او لکه چې کوم بې غرض مینه کوي. تاسو چې کوم دی غرضیان یې دوباره ہوا دا خبر، دوباره ہوا لکه دا غرض نه دی چې تاسو زما خوږ آواز، خوږ آواز دی او کنه خیر زما آواز اوري، دا غرض مونه دی، دام یو غرض دی کنه. خبر دا سی دا کنه، دا پروگرام پا شروع کش کم ما خبری اکڑی کنه، دا اغا خلکو دا پار ما اکڑی چه زانو پی جنه، زان لوٹی ما جوڑا ہوئی زان نا، زانو پی جنه یا او تاس گو بچ کم دنو تنگ تنگ تنگ تنگ، سلام علیکم ماما، وعلیکم السلام ماما، ٹھیک دے
1: ریویو ترگما شو کم دیں وہ تقریباً اکاڑ شو صرف تا شو اور ما تو تما تر سے پوری میں فکر کر دیں گے لکھن ہاں
0: ہاں
1: ہاں ہاں بھائی اور منگ دا ٹائم نہ ملا لے گئے موبائل دے پار
0: بس دا ہر چاچ گمنا نو خپل یو زڑ دے او ہر سوک گمنا نو خپل د زڑج گمنا نو اسو یو زړه خواہشات دي کنه، نفسانی خواہشات دي زمونږ، او خپل خواہشات چې ګمدنو برابرې پوره کوي، او که څوک په ځان باندې پوهېږي کنه نو هغه چې ګمدنو سیزونه لیمټ طرف ته، لیمیټیشنز طرف ته راولي، او که څوک نه پوهېږي نو هغه چې ګمدنو بس ګرځي را ګرځي اوارا ګرځیان کوي، او لکه چې ګمدنو لوپري موپري کوي. نو شیر وای خدا چیچل خونه کوي کنه، خشاب هوا ہے
1: اسے کہنا کہ بے وفائی کا
0: کفارہ
1: نہیں ہوگا،
0: لوٹ بھی آؤ تو دل اب تمہارا نہیں ہوگا، کتنی راتیں جاگی کتنے دن بے چین رہے،
1: ہم سے یہ حساب اب دوبارہ نہیں ہوگا،
0: ہائے ہائے ہائے ہائے مکمل حد حد دوبارہ ہوا،
1: کتنی راتیں جاگی کتنے دن بے چین رہے، ہم سے یہ حساب اب دوبارہ نہیں ہوگا، محبت جو تھی بس نثار کر دی، بس جو تھی بس نثار کر دی، ٹوٹا ہوا دل اب کسی کا سہارا نہیں ہوگا۔
0: واہ واہ واہ واہ واہ، ڈیر اللہ ڈیر زبردست۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ اردو بھی پرفیکٹلی اچھے لہجے سے اچھے ایکسنٹ سے بول سکتی ہیں، اردو بول سکتی ہیں کہ نہیں، اردو میں بات کر سکتی ہیں آپ؟ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میری آواز جو ہے یہ اردو پروگرامز کے ساتھ صحیح فٹ بیٹھتی ہے یا پشتو کے ساتھ صحیح بیٹھتی ہے، مطلب جناب پشتو کے ساتھ اچھی لگتی ہے؟ مطلب زیادہ آپ اردو کو لائک کرتی ہیں؟ ہاں چلیں، بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ سے بات کر کے اچھا لگا، تھینک یو سو مچ، آپ آئیں شامل ہوئیں، اپنے ہونے کا احساس دلوایا،
1: تھینک
0: یو، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ جی۔ کس طرح ہوتا ہے ممکن یہ گوارا کرنا، دل میں بسے ہوئے لوگوں سے کنارہ کرنا، کس طرح ہوتا ہے ممکن یہ گوارا کرنا، دل میں بسے ہوئے لوگوں سے کنارہ کرنا، اور کچھ محبت کے بھی قاعدے قانون ہوا کرتے ہیں، کچھ محبت کے بھی قاعدے قانون ہوا کرتے ہیں، کس کو منظور ہے چاہت میں خسارہ کرنا، اور زندگی ہوتی ہے میراث محبت دل کی، یوں نہیں ہوتا نفرت میں گزارا کرنا، اور اس کی بھی بخشش کا امکان تو ہوتا ہوگا جس کسی شخص کی عادت ہے کفارہ کرنا. اور یہ کہ کہتے ہیں نا, کہا جاتا ہے نا کہ جان حاضر ہے, جان حاضر ہے منور جو, تو یہ بڑی پیاری یہ غزل ہے یار, مجھے بھول گئی ہے, کافی ٹائم ہو گیا بھائی. پھر چرانا خبر کے کالر گرو جی دک یاد سنو بیا بج گمدن شامل بکو. السلام علیکم جی. پخیر نا پخیر پخیر سو خبر کے ولکم زین جی. سوابین خبر کوي طاهره, طاهره تاسو ته هر کله وایو په خیراله وایو خو خوې غنا زه خیم تاسو سره يم لایو يم په ریډيو يم. ایزم خدا انایم خدا او دی انای دلاسه خوش کم نن ما د شپې خوب هم نه کړ ټول شپه کم نن بچونګا چونګا لکه کم نن بس پرې پرې کول نو ماشومان ډیر جاړي نو دومره نه جاړي ما بشان دي او کنه پړ باندې کم نن نون باندې نری دي کنه نو پدی وجه چې کم نن جاړي او کدی زمانه بشان تي او تاسو بشان دي کم نن پړونو باندې سخ شو کنه نو بیا بش کم نن نه جاړي خطاہرا نن موضوع خوب مورے دلی اور موضوع بہولی سر یہ سو خبریں کو کہنا تال خبریں درجی. غیروں کی نفرت کا گلہ ہم نے کب کیا, اپنوں کی شفقتوں کے سائے ہوئے ہیں ہم پہ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کنور خبر تعالی اندر زینو
1: خبر ہو کے ما سر ڈیری
0: نو کا کنا زو غوڑم چت خبر ہو کا صحیح نو
1: پکم دتا.
0: تم حقیقت نہیں ہو, حسرت ہو جو ملے خواب میں, وہ دولت ہو اور میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں, مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو. اور کس لیے دیکھتی ہو آئینہ, تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو اور داستان ختم ہونے والی ہے, تم میری آخری محبت ہو. خڈیر منا نا شکریہ.
1: ہوا
0: ہے کرا, ہاں ہاں ہوا ہے. زخمی زخمی دیکھنا او پڑھ بانی کم نے ڈیر زیاد گڑ وڑ دیکھنا ماں اللہ حافظ. اللہ فمان جی, اللہ فمان. ڈیر مننا شکریہ جی. دامنگ سر طاہرہ پروگرام تراغلے اوبل کالر گورو سکرا زخم زیرا 0938 280 495.

زه ساسو پر ریل کې کوم نه سیسټر یم پلیز پلیز جنمن بھائی زه اوس سوابه تا زما بای بای د الله پمان بیا کوم نه نو کلا پیغام کوی نو خبر وکي شکریہ جی سلام بھائی وعلیکم السلام کیسے ہو ٹھیک ہو خیریت سے الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سپنا ہمارے ساتھ دے رہی ہیں سپنا فرام پشاور پشاور سے میسج کیے جی اینڈ بھائی میں نے آپ کو کیا بولا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں نے آپ کو کتنا یاد کیا کتنا یاد کیا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے یہ تم بتاؤ مجھ کو وفا ارمانی یو زربیاج گمن نے میسج کی جی شکریہ وفا ارمانی وفا ارمانی سے وفا

خجي زبا ولی چکم نندر اوبا وائما میرے محترم سامین میں کچھ تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اردو میں اور یہ کہ میرے محترم میرے پیارے اور میرے قدردان سامین زندگی میں ایک بات انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ ہم اکثر لوگوں کے چہروں پر کچھ اور دیکھتے ہیں اور ان کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے لیکن ان کے دل میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے کوئی ہمارے سامنے مسکرا کر کہتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں آپ کی بہت قدر ہے آپ بہت خوبصورت ہیں آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے آپ سے محبت ہے لیکن جب ہم اس شخص کے رویے اس کے عمل اور اس کے بدلتے ہوئے انداز کو دیکھتے ہیں تو دل خاموشی سے سوال کرتا ہے کہ اگر محبت تھی تو پھر یہ فاصلہ کیوں اگر قدر تھی مطلب تو اگر قدر تھی تو پھر یہ بے رخی کیوں اگر دل میں عزت تھی تو پھر پیٹ پیچھے وہ الفاظ کیوں انسان کبھی کبھی زبان کے میٹھے الفاظ پر یقین کر لیتا ہے لیکن وقت گزرنے کے بعد حقیقت خود بخود سامنے آ جاتی ہے انسان کے میرے عزیز سامعین سب سے زیادہ درد اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اپنے دکھ بانٹ دیتے اپنی کمزوریاں بتا دیتے اپنے راز اس کے حوالے کر دیتے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص میرا ہے یہ مجھے سمجھتا ہے میرے دکھ کو محسوس کرتا ہے لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ جسے ہم نے اپنا سمجھا وہ صرف جانا ہماری باتیں سن رہا تھا ہماری جذبات نہیں سمجھ رہا تھا ہم اسے اپنے دل کا آئینہ سمجھ رہے تھے جبکہ وہ ہمارے دل کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن چکا تھا یہاں وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان لوگوں سے نہیں اپنے سے یا اپنے فیصلے سے بھی مطلب جانا ایک طریقے سے شکوہ کرنے لگتا ہے نا شکایت کرنے لگتا ہے کہ آخر میں نے اتنا یقین کیوں کیا مطلب اتنا ٹرسٹ کیوں کیا اتنا یقین کیوں کیا کبھی کبھی انسان کے سامنے بیٹھا ہوا شخص محبت کے الفاظ بول رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں حسد ناراضگی مفاد چھپا ہوتا ہے اور کبھی اس کے برعکس جو ہے نا ایک اس چیز کے برعکس بھی ایک چیز ہوتی ہے کچھ لوگ زبان سے محبت کا اظہار نہیں کر پاتے لیکن ان کے عمل میں خلوص ہوتا ہے ان کی خاموشی میں فکر ہوتی ہے ان کے فاصلے بھی دعا دیتے ہیں اس لیے صرف الفاظ کو محبت کا معیار نہیں بنانا چاہیے کیونکہ زبان بہت کچھ کہہ سکتی ہے مگر وقت اور کردار انسان کے دل کی اصل حقیقت بتا دیتے ہیں لسنرز میرے محترم سامعین زندگی کا ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ ہر مسکراہٹ کو محبت ہر خاموشی کو ناراضگی ہر تعریف کو خلوص اور ہر تنقید کو دشمنی نہ سمجھیں کچھ لوگ آپ کے سامنے آپ کی تعریف کریں گے مگر دل میں آپ سے مقابلہ کریں گے کچھ آپ کی کامیابیاں پر مطلب جو کامیابی ہوتی ہے نا کامیابیوں پر تالیاں بجائیں گے مگر اندر ہی اندر آپ کے گرنے کا انتظار کریں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی غلطی پر آپ کو روکیں گے آپ کو برا بھی کہیں گے مطلب یہ ہے کہ آپ کو بظاہر جو ہے نا برا بھی لگے گا مگر حقیقت وہی ہوتی ہے کہ آپ کے مطلب جانا وہ لوگ خیر خواہ ہوتے ہیں انسان کی اصل پہچان اس کے الفاظ سے کم اور اس کے مستقبل مطلب یہ ایک بات ہاں اس کے مستقل جو ہے نا اس کے مستقل رویے سے زیادہ ہوتی ہے میرے پیارے سامعین خود کا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا میری دعاؤں میں یعنی کہ طاہر زمان کی دعاؤں میں آپ ہمیشہ ہمیشہ شامل رہیں گے جہاں رہیے گا جدھر رہیے گا خوش رہیے گا تھلی پاکستان یعنی کہ ہمیشہ رہے پاکستان دا اللہ پامان اینڈ لو یو آل لوٹو بائے بائے ٹاٹا

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ, اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب, تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما, اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے, اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: right after the commercial break.
1: عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری. دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026. یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے. تاریخی نوٹ فرما لیجئے, جمعہ 2 اکتوبر, ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026. اس عظیم روحانی اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت احمد رضا قادری صاحب, سید بلال فاروقی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب, جبکہ خصوصی نعت و منقبت کے لیے سید امیر حسین صاحب بھی شریک ہوں گے. اس بابرکت موقع پر علماء کرام, نعت خواں حضرات اور دور و نزدیک سے آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان اولیاء کرام خصوصی شرکت فرمائیں گے. خاص طور پر یاد رکھیے, آخری اور ضروری محفل بروزی اتوار صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک منعقد ہوگی. خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام بھی موجود ہے. تمام عاشقان رسول, محبان اولیاء اور اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ اس بابرکت روحانی اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں. سالانہ عرس مبارک 2026, دربار عالیہ کشکا شریف, براستہ پنجگراں, حویلیاں, ضلع ایبٹ آباد. آئیے اس بابرکت روحانی اجتماع کا حصہ بنیے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی نسبت سے اپنے دلوں کو ایمان, ذکر اور روحانی فیوز و برکات سے منور کیجیے. دربار عالیہ کشکا شریف آپ کی آمد کا منتظر ہے.
2: مزید معلومات اور رابطے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں: 0300-59-00-380, 0322-91-81-418, 0331-500-2839.

قدر من دردونکو تاسو به کوم دینو یو نو میات ساته ارتوپیډک اینڈ ٹراما سنٹر سوابی ارتوپیډک اینڈ ٹراما نو

0: کوي الله پاک بخير کي چې کله کله د انټرنیټ ایشو نه لشي. السلام علیکم بھائی جان, آج تو آپ کی آواز بہت زیادہ پرابلم کر رہی ہے اور بار بار کٹ رہی ہے, اور کل بھی ایسا ہی تھا. پلیز اس کو ٹھیک کرے ورنہ آپ کا شو سننا مشکل ہو جائے گا. ایمان نور فرام ہری پور. ایمان بےحد شکریہ آپ کا, آپ کی محبتوں کا, اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ چیز بھی ٹھیک ہو جائے گی. ایمان آپ مجھے ہری پور کا جو ایپ
1: یاد ساتھ ہے پامان.